Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Na 48. godine rođen je francuski postimpresionistički slikar Paul Gauguin, čije djelo imao značajan uticaj na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovizma kao pravca u slikarstvu. Ostaje u sjećanju i njegova djela materinstvo, Bijeli konj, Plemkinja, Dvije djevojke sa Tahitija. Ruski književni kritičar i filozof Bilinski, osnivač ruske realističke estetike, umro je 1848. godine. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog Naturalna škola. Kao uzor isticao je Gogoljeva djela Pismo Gogolju, književna maštarija. Na današnji dan 1935. godine umro je ruski biolog Mičurin, koji je metodom uzgajivao nove otporne vrste južnih biljaka kao što su trešnja, kajsija, vinova loza i na taj način proširio njihov areal prema severu. Kralj Đorđ VI i kraljica Elizabeta došli su 1939. godine u Ameriku. To je naime bila prva posjeta britanskog monarha ovoj zemlji. Na današnji dan 1965. godine jamu Uras i rudnika Kapen potresla je snažna eksplozija metana. Centar eksplozije bio je u pripremnom ukopu koji je u eksploziji porušen po cijeloj dužini. Pregrada oborena, a mehanizacija i elektroinstalacije oštećene. Henry Miller, jedan od najpoznatijih američkih pisaca, umro je 1980. Najpoznatija djela su Rakova obratnica te Jarčeva obratnica, dugo su zabranjivanje u Americi, te je objavio u Parizu gdje je radio kao novinar. Na današnji dan 1993. godine u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj poginuo je jedan od vrhovnih svjetskih košarkaša Dražen Petrović u 28. godini, koji je bio jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena i državni reprezentativac bivše Jugoslavije. Anne Beckford, dobitnica Oscara i Tonija, čiji su u karijeru obilježile uloge učiteljice Helen Keller u filmu Čudotvorka i zavodljive gospođe u Diplomcu, umrla je 2005. godine. Ostaće u sjećanju i svi njeni filmovi koje je nanizila tokom svoje bogate karijere. Na današnji dan 2008. godine umro je Dino Rizzi, jedan od najvećih italijanskih reditelja, u čijim su filmovima igrali poznati italijanski glumac, među kojima i Sofia Loren.

0: Naša kolegica Semre Tufe, koja se nalazi već na portalu federalna.ba, a odnosi se na semafor u centru Konjica, koji svake godine u ljetnom periodu smatra se uzrokom gužve na magistralnom putu od Sarajeva prema Konjicu i dalje prema jugu zemlje. Ko upravlja semaforom, da li je rješenje za izlazak iz ovog zračnog i začaranog kruga jednostavno ugasiti semafor, pita se kolegica Semra Tufek. I ono najvažnije, što je sa južnom obilaznicom Konjicu u okviru izgradnje nove dionice autoceste na koridoru 5C koja bi mogla riješiti problem, priča uz radiotelevizijski portal federalna.ba. A mi iz Konjica odlazimo hitro i do Tuzle i Tuzlanskog kantona, koji već dugo čekaju putnu deblokadu. Pored infrastrukturnih, brojni su problemi u zdravstvu i obrazovanju, a kanton je prošlu godinu završio suficitom. Kolega Dino Durmić istražuje šta to znači za građanke i građane koji traže kvalitetnije usluge dok redovno plaćaju poreze i državi. Dini Durmiću govorili su i ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Musajbašić, Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, te zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Čavalić, te novinar Marko Divković. Dino Durmić.
1: U vladi Tuzlanskog kantona smatraju da ovi pokazatelji potvrđuju finansijsku stabilnost, odgovorno planiranje i kontrolisano trošenje budžetskih sredstava. Ističu da je značajan dio akumuliranog suficita već ugrađen u budžet za ovu godinu te usmjeren prema kapitalnim ulaganjima.
2: To je odraz stabilnosti u budžetu Tuzlanskog kantona kad su pitanje javne financije, jednog domaćinskog upravljanja javnim financijama i kontrolisanog trošenja raspoloživih sredstava.
3: Ja ne vidim čime bi se mogla hvaliti kantonalna vlada, jer da biste imali suficit u budžetu, logično je ili da ste smanjili rasude ili da imate neki priliv, iznenadni priliv prihoda.
1: U vladi navode da upravo akumulirani suficit omogućava realizaciju investicijonog ciklusa vrijednog više desetina miliona maraka, posebno kada je riječ o ulaganjima u Univerzitetski klinički centar Tuzla,
2: gdje smo već ove godine do ovog datuma već realizovali 30 miliona konvertibilnih maraka i većinski dio tih sredstava je upravo ovaj akumulirani suficit koji nam omogućava da omogućimo UKC-u da obezbijedi niz nabavki.
1: Iz SDP-a s druge strane upozoravaju da se istovremeno gomila suficit, a Tuzlanski kanton ulazi i u nova kreditna zaduženja radi finansiranja dijela razvojnih infrastrukturnih projekata.
3: Samo u ovoj godini budžet kantona se zadužio za nekih 70 miliona da bi se riješili problemi gradova i opština na Tuzlanskom kantonu, prije svega vode ili izgradnje nekih drugih objekata u koje su nadležnosti Tuzlanskog kantona.
1: Koliko suficit govori o uspješnom upravljanju javnim financijama, a koliko o neiskorištenim razvojnim mogućnostima, različito tumače i ekonomski stručnjaci. Upozoravaju da budžetski višak treba posmatrati u kontekstu načina na koji se novac planira i troši.
4: Federalna podrška kantona od 180 miliona konvertibilnih maraka uglavnom se pušta u decembru mjesecu, odnosno u zadnjem kraju decembra tekuće godine. Šta to konkretno znači? Da kantoni ne mogu efektivno potrošiti ta sredstva i onda ga predstavljaju kao suficit, akumulirani suficit i prebacuju na jednu godinu.
1: Budžetske rezultate i financijske politike Tuzlanskog kantona pratile su brojne vlade i političke garniture. Da li je suficit dokaz uspješnog upravljanja ili pokazatelj da dio planiranih obaveza nije realizovan, pitanje je koje se godinama otvara.
5: Mnogi su zaboravili da je jedno od značenja termina budžet zapravo vreća. Kad se određena vlada hvali budžetskim suficitom, to može značiti više stvari. Ili je loše planirala, ili nije pokrila mnoge od svojih budžetskih obaveza, ili imaju dobru knjigovođu, što je najčešći slučaj.
1: Da li je suficit dokaz financijske odgovornosti ili pokazatelj da dio planiranih ulaganja nije realizovan na vrijeme, pitanje je oko kojeg nema konkretnog odgovora. Ono što je izvjesno jeste da će konačan sud o budžetskoj politici dati građani, ne prema stanju na budžetskim računima, već prema rezultatima koje budu mogli vidjeti u zdravstvenim ustanovama, školama, na putevima i drugim projektima od javnog značaja.

0: naučni sektor, da tako kažem, da može da proizvede neke njima konkretne rezultate, mjerljive, korisne, a s druge strane nauka funkcioniše po nekim svojim principima, vi tu imate istraživače koji imaju svoje oblasti istraživanja i koji ne pričaju industrijskim jezikom i upravo instituti kao što je Verlab institut pomažu da se to prevede i da se recimo implementiraju određene stvari. Iz naše prakse suradnja, javno-privatno partnerstvo je jako bitno. Ja to viđam na europskim nivoima, na implementaciji različitih projekata gdje imamo inovativne tehnologije koje dolaze iz privatnog sektora, ali se minimizacija rizika stavljanja na tržište radi putem javnih sredstava u kolaboraciji. Naravno, uobičajeno je da određena javna tijela imaju interes od određenih tehnologija.
1: Što je sasvim logično.
0: Jeste. Mi smo na tržištu Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke imali priliku da učestvujemo u jednom programu koji je upravo potpomagao suradnju naučno-istraživačkih institucija sa industrijskim institucijama, proizveli smo konkretne rezultate i vidjeli smo da industrijski partner rađe stupa u suradnju sa ovakvim institucijama kada dolazimo sa određenom vrstom finansiranja, zato što podižu povjerenje prema onom što mi želimo da uradimo za njih.
1: Kako vještačka inteligencija može da se najkvalitetnije integrira u zdravstvene sisteme koje ste malo čas spominjali?
0: Definitivno edukacijom ljudi, profesionalaca koji koriste te sisteme. Uvijek i zauvijek će sve polaziti od ljudi. Izgradnja sistema vještačke inteligencije, korištenje, održavanje. U svakom ovom segmentu imate ljudski utjecaj. A jako velika bojazan postoji od vještačke inteligencije. Šta je, kako donosi odluke? I to je recimo prva stvar koju treba adresirati. U zdravstvenom sektoru već viđamo sisteme za podršku odlučivanju, imamo terapeutske uređaje koji koriste različite algoritme, imamo telemedicinu, različite znači aplikacije i različite kategorije medicinskih uređaja, ali u konačnici ljudi su ti koji operiraju tim sistemima, ljudi su ti koji koriste rezultate tih sistema. Što znači da su već razvijeni određeni protokoli koji rade na definiranju rizika određenih sistema i informiranju korisnika o tačnosti rezultata tih uređaja.
1: Kakva je uloga biomedicinskih inženjera?
0: Upravo je to jedna od tema koju su kolege iz međunarodne zajednice postavili kao prioritetnu na nadolazećoj konferenciji u septembru. Radi se o mediteranskoj konferenciji o medicinskom biološkom inženjeringu koju smo mi imali čast da organizujemo u Bosni i Hercegovini 2023. godine, a sada se održava u Sijeni u Italiji. I upravo je tema uloge biomedicinskih inženjera prioritetna. Iz razloga što u ekosistema kroz Europu viđamo suradnje univerziteta i bolnica i biomedicinski inženjeri postaju ključni u bolnicama u smislu da dobijaju istraživačke pozicije i oni su ti koji ubrzavaju korištenje novih tehnologija u kliničkim protokolima jer su obučeni da adresiraju različite aspekte tih tehnologija od njihove sigurnosti, tačnosti do samog aspekta korištenja za koju još uvijek ljekari i osoblje nisu trenirani.
1: U svakom slučaju jako je bitno pravilno upravljanje medicinskom tehnologijom. Šta umjetna inteligencija zna o humanosti, transparentnosti, etici?
0: Ovo mi je jedno od omiljenih pitanja, zato što to je pitanje od koje i ja polazim kad pričamo o razvoju sistema vještačke inteligencije. Ja bih rekla da vještačka inteligencija ne zna ništa o humanosti, zato što humanost nije skup podataka, definitivno nije algoritam i nije matematička funkcija. To je sistem vrijednosti koje smo kao čovječanstvo gradili kroz filozofiju, kroz religiju, kulturu, pravo i društveni razvoj. I samim tim, ako je vještačka inteligencija proizvod čovjeka, ona nasljeđuje u te sisteme i naše vrline i naše slabosti. Osnovna gradivna materija sistema vještačke inteligencije su podaci. Tako da naše slušateljstvo treba da razumije da su algoritmi vještačke inteligencije pristrasni onako kako su podaci koji su korišteni za njihovu izgradnju pristrasni. Također, naše slušateljstvo treba da razumije da vještačka inteligencija se uvijek pravi s određenim ciljem. I ono što je meni po ovoj temi bilo interesantno čitati jeste knjiga Stuarta Russella, Human Compatible ili Kao čovjek,

0: sport na Federalnom radiju.
1: Sati 40 minuta, još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina, Panama 1-1 u prijateljskom i pripremnom susretu nogometnih reprezentacija. Do početka svjetskog prvenstva ostalo su još 4 dana. Današnjim utakmicama 26. kola završava takmičarska sezona u prvoj nogometnoj ligi federacije. Sada o dvoranskim sportovima. Ovih dana u toku je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice u 17 sati protiv selekcije Kosova počinju meč drugog kola Evropske lige. U prvom su krugu izgubile od Španije rezultatom 0-3. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom igraju završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacije Slovačke. Odbojkaši su sinoć u Španiji izgubili od selekcije Švicarske rezultatom 0-3, danas igraju protiv selekcije domaćina, pa potom putuju u Češku gdje slijede ogledi sa selekcijom domaćina i Danske, a vikend od 19. do 21. ovog mjeseca će provesti u Goraždu u konkurenciji sa reprezentacijama Hrvatske i Holandije. Dubai Partizan 86-81 u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Dubai ima 2-0 u seriji jer je prvi meč dobio 99-93. Sljedeća dva protivnici će igrati u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu 16. maja.

poslušat ćemo i pjesmu Sunce nam se krajom krade u interpretaciji dueta Radmila Jagodić, Salem Trebo uz pratnju Tamburaškog orkestra i dueta harmonika Alajbegović, Petković.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: sada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Čitluku kod Banovića danas je u pucnjavi ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja uhapsila osumnjičenog. Kako je nezvanično potvrđeno, uhapšen je 64-godišnji Hamid Taletović, koji je bio u lošim odnosima sa žrtvama. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Taletović iz Kalašnjikova ispalio veći broj hitaca prema NČ i AČ, a na meti mu se našao i brat ubijenog, koga srećom nije pogodio. Četiri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći na sjevernoj Virovitici.

sa sjedištima u Beču i Pešti. Austro-Ugarska prestaje postojati 1918. godine. Mađarska dobiva nezavisnost, ali gubi 2/3 teritorija i 1/3 stanovništva. 1919. u Mađarskoj izbija komunistička revolucija, ali vlast preotima Mikloš Horti, koji tada od države čini političku zanimljivost. Tijekom njegovih 4. stoljeća Mađarska je monarhija bez kralja, kojom upravlja admiral bez mornarice.

Današnja gošća ispred Vijeća nacionalnih manjina, Irma Muratović, a realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik. Emisiju uredila i vodila Arjana Tafro-Mačković.

0: umjetnost. Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Akademik Muris Čičić rođen je u Sarajevu 31. jula 1949. godine. Završio je osnovnu školu 1964. i prvu gimnaziju 1968. u Sarajevu. Magistrirao je na temu ljudske potrebe u marketingu 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao na istom fakultetu 1985. godine na temu poslovni i društveni aspekti marketinga. U periodu 1973-1988. godina radio je na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u svojstvu stručnog saradnika, naučnog saradnika i naučnog savjetnika. U periodu 1980-1990. bio je povremeni vanjski asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. godine bio je direktor Zavoda za ekonomiku UPI instituta u Sarajevu, a od 1989. godine direktor UPI instituta. Sredinom 1990. godine u svojstvu Visiting Fulbright profesor odlazi u Sjedinjene Države na Virginia Polytechnic Institute and State University u Virginiji, a od jula 1991. godine imenovan je za lecturera, a kasnije senior lecturera na University of Wollongong, Australija. U periodu 1993-95. bio je rukovodilac katedre za marketing na istom univerzitetu, a jedno vrijeme i direktor

0: direktor PhD i M.com Hons programa. Tokom 1997. godine izabran je za vanrednog profesora, a 2002. godine u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom 2008. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a u 2012. godini i za redovnog člana. U periodu 1996-1997. obavlja funkciju savjetnika ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine, a od 1997. i 1998. direktora projekta unutar Business Development Project USAID-a u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2000. obavlja ulogu koordinatora za EU FAIR program Agricultural Strategic Programming Unit Bosna i Hercegovina. Istovremeno imenovan je za direktora holandske razvojne agencije Larive International, u kojoj je aktivan do 2010. godine. Tokom 2000. godine imenovan je za predsjednika nadzornog odbora Sarajevske berze, koju funkciju je obavljao više od 7 godina. Od 2005. do 2008. godine profesor Čičić je bio predsjednik Ekonomskog savjeta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a tokom 2009. i član Savjeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2010. godine do danas član je Savjeta za nauku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a u periodu 2004-2009. bio je član istog savjeta na kantonalnom nivou u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabran je za dekana za period 2004-2008. godina, a za rukovodioca katedre za marketing za period od 2006-2014. godine. Pored redovnih nastavničkih dužnosti u Sarajevu, profesor Čičić je bio aktivan na mnogim međunarodnim univerzitetima, bilo u povremenim, bilo u stalnim angažmanima. Izabran je u zvanje redovnog profesora na MBA programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, držao je nastavu u periodu 2002-2005. godina na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu 2004-2007. a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008. godine do danas. Povremeni angažmani odnose se na Michigan State University 94. Catholic Brabant University at Tilburg 95. Czech Management Center 1996. John Carroll University 2000. University of Shkoder 2009. University of Sofia Antipolis Nice 2009. University of Erlangen-Nürnberg University of Granada 2010. i drugi. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora Centra za sistemska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Kultura četvrtkom. Zakon o naučnom društvu Bosne i Hercegovine donijela je Narodna skupština Bosne i Hercegovine 2. jula 1951. godine, što predstavlja jedan od značajnijih datuma u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Naučno društvo imalo je misiju da radi na svestranom unapređivanju nauke i naučne misli. Organizuje i razvija naučna istraživanja u cilju upoznavanja naše zemlje i naroda, odnosno organizuje ispitivanja pojedinih naučnih problema, okuplja naučne radnike, koordinira njihov rad, izučava rezultate svjetske nauke i sistematski radi na njihovoj primjeni, održava veze sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na uzdizanju naučnih kadrova i naposljetku da pomaže naučnim radnicima. Zakon o Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen je 22. juna 1966. godine na zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine, što je svečano obilježeno, a 4 mjeseca kasnije, 10. oktobra 1966. održana je svečana sjednica Skupštine Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine posvećena osnivanju. Skupština ANUBIH tada donosi statut kojim je formirano 5 odjeljenja, odjeljenje društvenih nauka, prirodnih i matematičkih, tehničkih, medicinskih i odjeljenje za književnost i umjetnost. Svečanu akademiju u povodu 75 godina postojanja Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine moderirala je Leila Kurbegović, podsjećamo, naša kolegica, dugogodišnja novinarka.
2: Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji jubilej danas obilježavamo skromno u formi, ali ne i u značenju, svoje korijene ima u naučnom društvu Bosne.

i Hercegovine, osnovanom 1951. godine, u vremenu kada se jasno prepoznalo da bez nauke nema ni društvenog, ni ekonomskog razvoja, kao ni umjetničkih dostignuća. Jubileji nisu samo datumi. Oni su trenuci u kojima jedno društvo zastane da bi se prisjetilo šta je stvaralo, šta je sačuvalo i šta ostavlja generacijama koje dolaze. Živimo u vremenu brzih informacija, kratke pažnje i još kraćeg pamćenja. Upravo zato jubileji poput ovog imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju na kontinuitet ideja, znanja i institucija koje su oblikovale bosansko-hercegovačko društvo. Historija akademije može se posmatrati kroz četiri važna perioda. Od osnivanja naučnog društva Bosne i Hercegovine 1951. godine, preko formiranja akademije 1966. ratnih godina u kojima je branjen ne samo opstanak institucije, nego i ideja bosansko-hercegovačke državnosti u periodu 1992-95. pa sve do današnjeg perioda stalne borbe za afirmaciju nauke, umjetnosti i dostojanstva znanja. Važno je podsjetiti da je u godini osnivanja naučnog društva Bosna i Hercegovina imala svega 27% pismenog stanovništva, a osnovne škole postojale su tek 40% naseljenih mjesta. Univerzitet u Sarajevu bio je tek u nastajanju, a Zemaljski muzej jedina naučna institucija u zemlji. Upravo zato osnivanje akademije nije bilo samo formalno institucionalno pitanje, već važan trenutak u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Zahvaljujući afirmiranim naučnicama i naučnicima iz različitih oblasti, medicine, filologije, historiografije, etnologije i poljoprivrednih nauka, postavljeni su temelji institucije koja danas predstavlja jednu od najvažnijih tačaka naučnog i umjetničkog identiteta Bosne i Hercegovine. Zato ću vas zamoliti da ustanemo i minutom šutnje odamo počast svim preminulim članicama i članovima Akademije, onima koji su svojim radom oblikovali njen identitet i postavili temelje na kojima danas stojimo. Od samog početka, ova institucija nije bilo samo mjesto okupljanja naučnica i naučnika, umjetnica i umjetnika, već prostor u kojem se promišlja društvo, odgovorno, dugoročno i izvan dnevnih političkih okolnosti. Kvalitet članstva bio je i ostao najvažniji resurs Akademije. Izvrsnost u nauci i umjetnosti, međunarodno priznati rezultati, kao i njihov doprinos razvoju društva, predstavljaju temeljne kriterije izbora novih članica i članova. Od osnivanja do danas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila je ukupno 348 članica i članova, čija su djela ostavila trajnu vrijednost ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i mnogo šire. Tako je u vremenu globalne neizvjesnosti, tačnije tokom pandemije 2021. godine, nastao jedan vrijedan dokument, svjedočanstvo o smislu i odgovornosti pripadanja Akademiji. Akademija je kroz različite epohe ostajala mjesto okupljanja najistaknutijih naučnih i umjetničkih umova ove zemlje u vremenima razvoja, izazova, pa i historijskim lomovima. Zato institucije poput Akademije ne predstavljaju samo dio naše prošlosti, one su pitanje naše budućnosti. Društvo koje zna čuvati nauku, umjetnost i obrazovanje zna čuvati i vlastiti identitet. I upravo zato vjerujemo da će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u godinama koje dolazi ostati jedan od ključnih stubova intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja naše države.

Nažalost, rezultati naučno-istraživačkog, umjetničkog i publicističkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine zbog opšte društvenog nemara prema nauci nedovoljno su predstavljeni

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobroveče, cijenjeni slušaoci. Večeras u emisiji Zvukopis slušamo violinisticu koja je proglašena najboljom američkom umjetnicom klasične muzike, violinistica Hilary Hahn.

muzike da spaja ljude. Ona stvara krug komunikacije bez riječi u koncertnoj dvorani, a snimci proširuju tu vezu do slušalaca bez obzira gdje se oni nalazili, kaže Hilary Hahn. Njena interpretacija odlikuje se vrhunskom tehnikom, kristalnom čistoćom intonacije te voluminoznim i vrlo plemenitim tonom, u što ćemo se uvjeriti u nastavku emisije Zvukopis. Slušamo Mozartov koncert za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvode Njemačka kamerna filharmonija Bremen, solistica Hilary Hahn, diriguje Pavao Jarvi.

To je bio prvi stav Mozartovog koncerta za violinu i orkestar broj 5, u kojem je violinistica Hilary Hahn imala ulogu solistice. Nastavljamo dalje sa emisijom Zvukopis. Prije nego što poslušamo drugi stavak spomenute kompozicije, reći ćemo vam da je Hilary za Sony Classical snimila 5 albuma koji su osvojili prestižne nagrade, te su postali bestselleri ne silazeći sedmicama sa ljestvica najboljih klasičnih izdanja.